No moro moro, Eppu Salminen tässä. Aina kun mä olen Suomessa, niin mä kuuntelen radiomusaa. Kuuntele sinäkin.

Morjesta, morjesta, Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Mä kämpin Pirjo tässä, hei. Mä kuuntelen radiota aina, kun mä palailen keikoilta ja siinä on mukava rallatella hyvän musan tahdissa. Rallattele sinäkin, mutta muista varoa hirviä.

kulkuriksi syntynyt mä vainen. Ja paljaan jaloin kierrän maailmaa. Näin kerran unta joutsen taivahainen. Mun antoi hetken kanssaan taivaltaa.

mutta vielä vuotan. Mä kohtaavani kerran joutsenen. Ja siihen asti unelmiini luotan. On helppo uneksia ihmisen. Siksi paljaan ja

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Navetterana Elina tässä, terve. Hyvään aamuun mun mielestä kuuluu ensinnäkin tietysti iso kuppi kahvia, hyvä aamupala. Miksei siinä voi aamulehteäkin lueskella, mutta radiomusa on kyllä semmoinen juttu, mikä saa päivän oikein hyvin liikkeelle.

tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 16. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Hilla, Hellevi, Hillevi ja Hille. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Reijo Määttäsen seurassa tangokuningatar Hanna Hirvonen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen teatterijohtaja ja ohjaaja Panu Raipia seurassaan Teräväisen pena. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönbäri ja Jari Muuberi. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Kepeää keskiviikkoa Radiomusan studiota toivottelee teräväisen penaa, joka seuraavana selailee tuota synttärisankarin luettelua. Tänään on muuten Hellevin, Hillevin, Hillen ja Hillan nimipäivä ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkiskalenterin vanhin on West Side Story, menestysleffan hurmuri George Shakiris, joka täyttää 92 vuotta ja sai siitä roolista aikanaan parhaimman sivuosa Oscarin. Oopperalaulaja Taru Valjakka, 88 vuotta. Hollies-yhtyeen basisti Bernie Calvert, 84 vuotta. Ja häntä kuullaan muun muassa kappaleissa Bus Stop, I'm Alive ja Yes I Will. Bellamy Brothers Duo jäsen laulaja David Bellamy täyttää 76. Ja tunnetun hitti varmaankin Let Your Love Flow tai If I Said You Had a Beautiful Body. Venetsian elokuvajuhlillakin palkittu näyttelijä ja nyrkkeilläänkin pärjännyt Mickey Rourke täyttää 74 vuotta. Baarikärpänen painija Body Heat, 9,5 viikkoa muistetaan häneltä. Jazz-kitaristi Grammy-voittaja Earl Klugh täyttää 73. Ja maagikko, silmänkääntäjä David Copperfield, oikeita nimeltään Kotkin, hän täyttää tasan 70. Oli aikoinaan Claudia Schifferin poikaystäväkin ja on pysynyt uutissa vuosien mittaan. Elokuvaohjaaja moninkertainen Jussi-voittaja Markku Pölönen täyttää 69 vuotta ja hienoja elokuvia Onnenmaa, Kivenpyörittäjän kylä, Badding, Emmauksen tiellä, Lieksa, Koirankynnen leikkaaja ja Hamsterit ja mitä kaikkea. Ja sitten 80-luvun Amerikan listanimi laulaja säveltäjä Richard Marx, hän täyttää 63 ja tunnettuja hittejä muun muassa Right Here Waiting sekä Hazard. Jennifer Lopezin ex-puolison lattarilaulaja Mark Anthony, mies Puerto Ricosta, täyttää 58. Ja amerikkalainen rap-artisti Flo Rida täyttää 47 vuotta ja oikeata nimetään Tramar Dillard. Ja brittiläinen laulajansäveltäjä Katie Melua täyttää 42, kuten myös suomalainen laulaja Arttu Viskari, siis 42V. Jonas Brothers veljestrio nuorimainen Nick Jonas täyttää 34. Ja tämän listauksen nuorin on muusikko, näyttelijä Samuel Shipway, joka täyttää 25 vuotta. Hän tuli tutuksi päärooleista Risto Räppäjä elokuvissa. No, joka tapauksessa Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

0: Radio Musa.
1: Tule mukaan 70-80-luvun diskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 18. syyskuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valomestari Kari hoihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa diskoilijat tänne viihtymään.

0: Liikennetoimittajamme Tampereen Enska ja kiinnostava asia liikenteen tiimoilta on luvassa tuokion kuluttua.
1: Ei poika voi nyt jalan tulla

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Tampereen Enska Krönysin Arto, morjesta taas kaikille. Puhutaanpas tänään vähän metreistä ja sekunneista. Oletteko muuten tietoisia siitä, että nämä formulakuskit on aikamoisia epeleitä kuskeina siellä ratin takana formulakisoissa? Oli harjoitusaikaa jotain kilpailu. Ja muistan senkin, että tuossa viime kisassa Madridin uudella radalla, niin siellä nämä kärkikuskit ja muutkin aika hyvin kulkevat autot ajo helposti tämmöistä 320 kilometriä tunnissa. Ja äkkiä kun lasken, niin se on kulkaa noin 88 metriä sekunnissa. Ja kyllä se on hurjaa touhua, ja onneksi se tapahtuu suljetulla radalla. Ja siellä on, voisi sanoa, että maailman parhaat kuskit siellä Formula 1:ssä. Tulijoita sinne on kyllä sitten ihan tuhansittain pienten formulaluokkien kautta, ja siellä on nyt aika hyviä suomalaisiakin nimiä ollut. Mutta sen mä oon noita haastatellut noita autourheilijoita, niin ne ei aja koskaan tuo liikenteessä lujaa. Se on ratoja varten, niin kuin rallikuskikin, niin ei ne tuo siviilissä lujaa aja. Tai ne, jotka ajaa, niin kyllä siitä muuten sitten kirjoitellaankin. Ja ne ajaa sitten siellä erikoiskokeilla, jotka on suljettuja pätkiä. Siellä ajetaan niin maan perusteellisesti, niin kuin sanoisi toi konstaapeli Reinikainen. Mutta jos ajatellaan sitä, että palataan niin kuin tämmöiseen tavalliseen liikennöintiin tuolla, mitä itsekin harrastan joka päivä itse omalla autollani ja sitten tuolla opetustilanteessa. Muistakaa, kun te ajatte 50 varmistetulla nopeusmittarilla, niin minä vähän pyöristän, niin on helpompi muistaa. 50 ajassa, niin te ajatte autolla tai millä tahansa, joka kulkee sen verran. Se on 14 metriä sekunnissa, joka ikinen sekunti. Ja siitä tulee mieleen, että mikä on meidän kaikkien oma reagointikyky. Puhutaan jopa kauhusekunnista. Usein puhutaan, että se on sekunti, mutta kyllä jos se ihminen ei oikein valveilla ja muutenkin virkeä ja osaa katsoa oikeita asioita, niin kyllä siellä voidaan puhua reagointikyvystä. Se voi olla 2 tai 3 tai jopa 4 sekuntia. Ainakin kun katselee päivittäin tuota liikennettä tuolla, että onko siellä ihan niin kuin puusilmiä. No sitten kun ajetaan 80 esimerkiksi taajaman ulkopuolella, ulosmenot teillä, missä on 80 rajoitus. Tämä on muuten teoriakoekysymys myös oppilaalta tuolla teoriakokeessa. 80, kun te ajatte, niin se on 22 metriä sekunnissa. Kokeilkaas vaikka joskus kadun varressa tai kotipihassanne tai missä vaan. Metrin askeleita 22. Ja kattokaa se, mistä lähditte ottaa mittaa, ja kattokaa 22 metrin päästä, miltä se näyttää. Niin sen verran se autokin kulkee, kuulkaa, tai moottoripyörä sen sekunnin aikana. 22 metriä, kun 80 ajatte. Sitten satasen vauhti. Ja huomioon, tarkistetulla nopeusmittarilla. Se on noin 28 metriä sekunnissa, kun vähän pyöristän. Helpompi muistaa lukuja. Ja moottoritiellä Suomessa kesäaikana 120, niin se on kulkaa 33 metriä sekunnissa. Ja siihen äkkiä tottuu. Ja se tarkoittaa sitä, että varsinkin moottoritieajon jälkeen, kun tullaan takaisin kaupunkialuetta kohti, niin useimmiten motorilta pudotetaan sitten kesäaikana 100, sitten 80, porrastetusti 60 ja taajama sitä 50. Niin siinä useimmiten on sitten helppo pitää muuten poliisin tutkaa, kun on jo 50 rajoitus. Niin siinä useimmat ajaa vielä 80-100. Ainakin tuossa, kun tullaan Helsingin suunnasta moottoritiellä Viinikkaa. Siinä on 60 ja kohta sitten ennen Viinikan entistä liikenneympyrää, nykyistä sekoittajaa, nykyään kai liikennejakaja nimeltä. Niin siinä on 50, niin kyllä on muuten helkkari hyvä nopeusmittauspaikka. Olokaa nyt tarkkana näiden nopeuksienne kanssa. Kaikkein paras konsti päästä muuten vauhtisokeudesta eroon, niin katsoa mittariin ja vähän kosketella jarrua, jos se kroppa niin kuin reagoittisi. Teidän body language sinne reagoisi siihen paremmin. Hyvä muistaa tuommoisia metrimääriä. Siitä tulee mieleen sitten, että jos ajan 50, niin riittääkö kuulkaa auton mitta jonossa, kun jono liikkuu 50, niin auton mitta 5 metriä. No eihän se riitä. Ainakin sen voisi muistaa, että kun 50 ajaa ja jono liikkuu sujuvasti, niin 50 puolitetaan, niin 25 metriä. Tätäkin kysytään jopa teoriakokeessa. Mutta kyllä sen noi aloittelijakin jo tietää, ainakin teoriassa. Ja sitten kun 80 ajetaan kesäkelillä, niin kyllä sen 80 kilometriä tunnissa, niin sen voisi muuttaa nyt sitten vaikka 4 sekunniksi. Se on useimmiten oppikirjoissa se, mitä sanotaan. Joku pitää 5 sekuntia, niin silloin on sekuntia enemmän pelivaraa kuin niillä 4 sekunnin tyypeillä. Ja niin edespäin, että vauhtia vaan mietitään ja sitten mietitään sitä turvaväliä. Mikään ei ole niin ärsyttävää muuten kuin ajo-opetuksessa. Ajetaan rajoituksen mukaista nopeutta. Autot ajaa sieltä kouluauton takana tai moottoripyöräopetuksessa tai mopo-opetuksessa siellä takana todella lähellä, jopa alle 5 metrissä. Mä sanon heitä läheisriippuvaisiksi ja enkä ihan syyttä. Joo. Tästä muuten tuli mieleen myös sitä, että tuli mulle puhelinsoitto siitä, että minkä takia ihmiset ei vaihda kaistaansa hyvissä ajoin, kun on risteys edessä. Tarkoitus päästä suoraan ja ollaan vahingossa kääntyvien kaistalla tai toistepäin. Ja se on valkoinen tuore. Nyt on maalattu valkoisia sulkuviivoja risteysalueelle hyvin. Kiitos siitä. Niin siellä sen valkoisenkaan sulkuviivan yli muuten ei vaihdeta kaistaa. Se on katkoviivojen kohdalla. Ei olisi vaikea aihe huomata, mutta jos on puusilmä, niin ei voi mitään. Muistakaa kaistoviivat. Sitten kun taas metrejä lisää. Kun sä etsit autolle tai jollekin kulkuvälineelle, sovitaan nyt autolle pysäköintipaikkaa, niin kattokaa, nyt ei ole kieltomerkkejä. Älkääkä risteysalueelle jättäkö. Jos on risteysalue edessä ja siinä on kadun kulma, niin jättäkää siihen 5 metriä vapaata tilaa. Sama 5 metriä suojatiestä, pyörätiestä ja tosiaan sitä kadunkulmasta. No sitten kun kysyy, paljonko jätetään tilaa linja-autopysäkkiin. 12 metriä jätetään vapaata tilaa ennen pysäkkiä ja pysäkkimerkin jälkeen 12 metriä. Ja muistakaa ainakin ennen vanhaa, niin haitaripussit, ne oli 18 metriä. Eli tarviihan se tilaa mennä siihen pysäkille ja lähteä pois. Sitten kun on rautatien tasoristeys, se on vanhan mallinen oikea kunnon rautatie. Ja siellä on pysäköinti muistettava niin, että 30 metriä ennen kiskoja ja 30 metriä kiskojen toisessa suunnassa. 30 metriä vapaata tilaa, että älkää pysäköikö väärin. Kyllä niitä lappuja tulee niihin tuulilaseihin vähemmästäkin. Mutta mennään hei hyvillä ajatuksilla eteenpäin ja ollaanpas tarkkana liikenteessä. Pitäkää edes turvavälit. Älkää olko läheisriippuvaisia. Ja lähtekää vähän aikaisemmin liikkeelle, niin etätte toisen puskurissa roikkua. Ja Tampereen Enska kiittää, kun olette liikennekanavaa kuuntelemassa radiomusassa.

No se on Ilkka Seppä Flaming Star -orkesterista tässä. Morjesta. Radio Musa. Upea radio, josta tulee sellaisia biisejä, joita et ole ikinä kuullutkaan. Tai jos oot joskus kuullut, niin pitkään aikaa haluat kuulla, ilahdot, kun kuulet sen nyt uudelleen. Ja vielä useimmilla kielillä. Pysy kanavalla. Radio Musa.

Tänään keskiviikkona 16. syyskuuta tulee 138 vuotta kirjallisuutemme ainoan nobelistin F.E. Sillanpään syntymästä. Hän syntyi 1888. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota studiossa selailee teräväisen pena. Stalin arska.

Reilulla ja Arvo Turtiainen syntyi 1904. Tuleva autojätti General Motors aloitti toimintaansa Michiganissa vuonna 1908. Ja suomalaisen elokuvan kenties suuri lahjakkuusohjaaja Nyrki Tapiovaara syntyi 1911. Hän kaatui talvisodassa vuonna 1940. Amerikkalaisen piilokameraohjelmien isä Alan Funt syntyi 1914 ja tuo brändi hän rantautui Suomeen 60-luvun alkupuoliskolla Risto Valarin juontamana. Näyttelijäohjaaja Sakari Jurka syntyi vuonna 1923 ja sai Jussi Palkinnon elokuvasta Minäkö isä vuonna 1954. Ja viimeinen rooli oli elokuvassa Ride vuonna 2003. Amerikan näyttelijä Lauren Bacall syntyi 1924. Hän oli Humphrey Bogartin leski ja mukana muun muassa elokuvissa Kirjava satama ja myrskyvaroitus Key Largo. Bluesin legenda, kitaristi B.B. King syntyi 1925. Omisti Lucille nimisen kitaran, kuten hyvin tiedetään, ja sama ikäluokka oli jazzmuusikko Charlie Byrd, joka juurrutti bossanovaa Yhdysvaltain maaperään 60-luvun alussa, ja biisissä mainittu vaikkapa Desafinado. TV-tahti Peter Falk, Columbo-sarjasta tuttu päällystakki etsivä, syntyi vuonna 1927. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 1948 syntyi manageri Seppo Westerinen, joka oli Hanoiroksin managerina 80-86, sitten Himin managerina vuodesta 1998 lähtien ja Rasmuksen vuodesta 2003. Lähti hänen syntymästä siis 78 vuotta. Etelä-Afrikan laulaja ja lauluntekijä Steve Kekana syntyi vuonna 1958. Ja vuonna 1964 Yhdysvaltain TV-ruutu ilmantui uusi Go-Go nuorille tarkoitettu musiikkiohjelma Shindig. Ensimmäisessä ohjelmassa nähtiin muun muassa Sam Cooke, Righteous Brothers ja valikoituja valoja nähtiin myös Suomen TV:ssä. Vuonna 1965 Dean Martin Show debytoi USA:n TV-kanavilla. Teemalauluna oli Dinon oma miljoonahitti Everybody Loves Somebody Sometime. 5 vuotta myöhemmin Jimi Hendrix teki viimeiseksi jääneen julkisen soittokeikan, kun esiintyi Eric Burdonin kanssa Ronnie Scottin klubilla siis Lontoossa. Vuonna 1977 suru-uutinen T-Rex-yhtyeen kelokuva Mark Bolan kuoli auto-onnettomuudessa Barnesissa Englannissa. Tyttöystävä ajoi auton päin puuta, mutta säilyi itse hengissä. Vuonna 1983 Arnold Schwarzenegger sai USA:n kansalaisoikeudet ja sitten toimi muun muassa Kalifornian kuvernöörinä. TV-sarja Miami Vicein ensiesitys tapahtui NBC-kanavalla Yhdysvallassa vuonna 1984. Ja sekin löytyy kalenterista, että siitä on peräti 25 vuotta aikaa, kun itävaltainen DJ Ötzi nousi Britannian listaykköseksi biisillä Hey Baby, joka oli vanhan hitin diskoversio. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Black Sabbath-yhtyeen vuonna 1970 julkaistun debyyttialbumin kannessa näkyvä nainen, fanien noidaksi nimeämä, on tehnyt yllätyspaluun musiikkielämään. Witch Woman on oikealta nimeltään Louisa Livingstone ja nykyiseltä taiteilijan nimeltään Indreba. Hän on julkaissut ainakin yhden oman äänitteen ja kehittelee parhaillaan pienimuotoista rock-oopperaa nimeltä Alice. Oopperan innoitus olisi tullut Liisa Ihmemaassa -kertomuksesta.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Moronääs. Tässä on muu konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanhan herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Jo runsas 30 vuotta sitten uransa lopettanut Nirvana-yhtye on nostettu näkyvään rooliin piakkoin pidettävässä MTV Video Music Awards -palkintogaalassa. Nirvanalle ojennetaan arvostettu Video Vanguard-palkinto ansioistaan musiikkivideotähtenä. Bändin jäsenistä kaksi on yhä elossa, eli Dave Grohl ja Chris Novoselic, ja hyvässä lykyssä heistä ainakin toinen saattaa olla paikalla ihan livenä. Mainitun palkinnon aiempia saajia ovat olleet muun muassa Michael Jackson, Madonna, Rihanna, Beyoncé, Britney Spears, Missy Elliott ja David Byrne. Gaala näkyy Paramount Plus Maksu TV-kanavalla.

0: Radio Musa.
1: Heipä hei, tässä DJ Topi Honkonen. Tulethan nyt lauantaina Suomaan, suomalaiselle klubille, Puutarhakatu 13, aikuisten oikeesti diskoon. VIP ja puffa kello 18, disko kello 19. Kaikki hitit aikuisten oikeesti. Syksy tuo ilon sinullekin. Siis lauantaina Suomaan. Nähdään!

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Hanna Hirvonen.
1: Paljon kiitoksia. Ihanaa tulla.
0: Täällä oli oikein ihana syksyinen ilta ja nyt alkaa jo koleneen vähän Nurmen lavalla Lempäälässä. Ja sinä olit täällä tanssittamassa väkeä.
1: Kyllä. Tänään oli päätöstanssi täällä Nurmen lavalla. Tämä on minun ensi vierailuni täällä upealla, ihanalla, idyllisellä paikalla ja lavalla. Ja oli kyllä ihana ilta. Ai kamala. Ei kamala, vaan ihana.
0: Mites sulla kesällä nyt niin heinäkuussa luovutit kruunun? Minkälaiset fiilikset jäi?
1: No siis kuningatarvuosi oli ihana, nautin kyllä ihan joka hetkestä ja nautin tietenkin tästä eteenkin päin. Mä olin vähän ajatellut sitä heinäkuun tangomarkkinoita, että no ei mua niinku, että mä oon kato niin vanha konna ja konkari, että eihän mua niinku tämmöset tunnu missään, että pelin henki on, että vuosi kerrallaan aina yksi hallitsee ja sitten vaihdetaan tuota valtikkaa tai kruunua siis. Mutta kyllä se Seinäjokin viikko oli semmoinen, kun mä lähdin Kajaanista ja Seinäjoelle niin, ja tein jonkun storin someen ja laitoin onnemme kyyneleet sinne musiikiksi, niin kyllä sitten vähän kyyneleet pirahti ehkä itselläkin siinä autolla ajellessa silmäkulmaa, että onhan se semmoinen niin kuin koskettava tilanne, että tietyllä lailla on onnellinen siitä, mitä on saavuttanut ja mitä on saanut, ja nythän se työ vaan niin kuin tästä jatkuu koko ajan, mutta onhan se vähän kaikoisa tunnelma, että se oma vuosi, hallitsevuusvuosi on loppu.
0: Eli siinä tilanteessa oli hetken helpotusta, mutta kaihoa jäi.
1: Joo, on, koska eihän niin kuin tänä päivänä tuo kuninkaallisuus, kun ajatellaan, että ne niin velvollisuudet jää pois. No joo, en mä oikein usko, että siinä semmoista velvollisuuden tunnetta oli, mutta että tietyllä lailla se viittaharteilta kumminkin sillä lailla painoharteilta, että niin kuin saa lähteä omana ittenään tekemään niin kuin eteenpäin. Ja ei ole ex-kuningatar, kun siis kuningatarhan on ihan hamaan loppuun asti kumminkin, että vaikka ei hallitseva enää oiskaan. Niin saa niin kuin lähteä ja pitääkin lähteä tekemään sitä omaa työtä ja omaa artistiutta ja tunnettuutta tehdä eteenpäin. Että se on vaan tuommoinen eväitä annetaan niin kuin kuningattaruuden myötä ja sitä näkyvyyttä, mutta sitten duunit on tehtävä itse.
0: Ja sulla on vähän muutakin duunia tuossa ohessa. Mitäs kaikkea sä teet?
1: No siis mä oon 19 vuotta ajanut taksia. Eli siis mun ukki oli taksiautoilija ja mun isällä oli oma auto silloin, kun mä oon aloittanut. Ja nyt mun mies on sitten, avomies on taksiautoilija. Että jotenkin vähän keitetty tässä liemessä. Niin tosiaan mun siviilityö tällä hetkellä on siellä taksiratissa. Että kun näillä keikkamatkoilla ei saa tarpeeksi ajaa vielä, niin sitten vapaapäivinä mennä ajamaan taksia. Mutta se on mun siviiliduuni ja tosiaan kun tietää, että keikka luontoisesti olet töissä täällä artisti- ja laulajapuolella, niin sitten on välillä keikkoja hyvin kuukausitasolla ja välillä sitten on hiljaisempaa, niin on hyvä, että on tuo siviiliduuni, missä voi käydä sitten silloin, kun ei ole keikkaa ihan niin.
0: Onko jotain uutta musiikkia mahdollisesti tulossa tässä syksyn aikana tai yleensäkin?
1: On, kyllä. Eli viimeisin tulehän julkaistiin heinäkuun alussa just ennen tangomarkkinoita ja nyt sitten pitäisi ennen joululaulubuumia niin kuin saa ulos seuraava sinkku, niin kuin nykyään tehdään lähinnä näitä digi-single-julkaisuja, että pitkäsoitot on vähän harvinaisempia ja sitten harvoin tulee painatettua singlestäkään välttämättä mitään ihan tämmöistä fyysistä levyä, mutta seuraava sinkku tulisi sitten ennen joululauluja, varmaan menee ehkä lokakuulle. No, nyt on syyskuun, eli ensi kuulle. Ja sitten on yksi joululaulubrokkis, jos sen ehti saada vielä tälle joululle ja sitten on jo alkuvuoteenkin. Siis biisejä ja demojahan tulee mulle tosi paljon ja sitten mä jaan silleen, että jos mä oon valinnut ja lukinut jotain kappaleita tekijöiltä, että tämän mä haluan tehdä, niin sitten kun joku lähettää mulle demon, niin mä tälleen bla bla bla bla bla, mä en halua kuunnella sitä, koska jos on joku tosi hyvä, niin sitten mulle ei riitä rahat enää julkaista niitä kaikkia, mitä mä haluaisin.
0: Mites, oletko ollut missään teatterijutuissa mukana?
1: No en ole ollut missään brokkiksessa mukana, mutta olen kyllä kovin kiinnostunut ja kiinnostuneena seurannut näitä, mitä nyt paljon kiertää tuolla eri artistiin, legendaarisiin meidän upeisiin Kari Johtavani kanssa vastaavat, että on seurannut tätä tämmöistä musiikkiteatteripuolta, niin sitä vähän pienempi muotoista, kun sitten nyt just käytiin musikaalit katsoa viime viikolla mun ystävän kanssa, toi Tom Finland ja Et Julia, että tämmöinen musiikkiteatteripuoli ja muu, niin kyllä kiinnostaisi, että mitä näyttelijäkoulutusta mulla ei toki ole, mutta mä voisin olla siinä ihan kohtelinen, mutta kiinnostaisi kovasti kyllä lähteä johonkin sellaiseen teatteripuoliin.
0: Sinulla on varmaan jotain terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: No on totta kai, että oikein paljon terveisiä, ihanaa syksyä ja nauttikaa musiikista ja käykää lempiartistienne ja ehkä muidenkin artistien keikoilla. Ja että musiikki on parasta liveenä ja tämä on vuorovaikutusta tanssivan yleisön ja kuulevan yleisön kanssa, tämä laulajankin ja soittajan elo ja olo. Ei muuta kuin käykää tansseissa ja konserteissa.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipper House Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhouse.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

0: awfully different without you. Don't get around much anymore. Awfully different without you. Don't get around much anymore.
1: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Sasseksin herttuaparin lapset Archie ja Lilibet ehtivät opiskella uudessa koulussaan vain pari päivää, kun lasten vanhemmat Harry ja Meghan sekä turvamiehet totesivat, että koulureitti ei ole turvallinen, koska siinä on liikaa pysähdyksiä ja osuuksia, joihin autoletka ei pääse yhtenä jonona. Archille ja Lilibetille etsitään siis uusi koulu, mahdollisesti hieman kauempaakin, jos tarve vaatii. Pariskunnan tiedottaja vakuuttaa, että asialla ei ole mitään tekemistä koulun ja sen opettajien kanssa. Tässä toimitaan nyt turvallisuus edellä.

Moro, Peuralajaana tässä. Musta tuntuu, että täällä radiomusassa todella välitetään kuuntelijoista. Aivan niin kuin mekin välitetään.

Radiomusan uutisia. Maailmankuulu muotisuunnittelija ja kohauttaja Bob Mackie on kuollut. Hän oli 87 vuoden ikäinen ja koko lailla aktiivinen hamaan tappiin asti, kuten tapa vaatii. Mackie suunnitteli ja valmisti kohauttavia asuja, ja siksi kuuluisuudet kääntyivät hänen puoleensa, kun kaipasivat jonkin hätkähdyttävän luomuksen. Mackien asiakkaista mainittakoon Diana Ross, Madonna, Cher, Tina Turner, Dolly Parton, Bette Midler, Lucille Ball, Carol Burnett ja Betty White.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Created Hot Rods-yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinähän tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosentiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosentie.

Moi, se on Markku Aro. Meikämies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Metallica-yhtyeen tanskalaissyntyinen rumpali Lars Ulrich on myynyt 2 USA:n maaperällä sijainnutta omakotitaloaan samana päivänä yhteensä noin 68 miljoonalla dollarilla. Hän ei varmaankaan myynyt rahan puutteessa, vaan niin sanotusti otollisella hetkellä. Metallica-yhtye on kotoisin San Franciscosta, mutta omistaa taloja muuallakin. Pojat ovat jauhaneet musiikkia noin 45 vuoden ajan. Ehkä nyt olisi oikea aika muuttaa paratiisisaarelle nauttimaan meluttomasta elämästä.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. Ennalta olisi ollut vaikea uskoa, että elokuvien sankari Tom Cruise ja pop-countryn kuningatar Taylor Swift istuvat vierekkäin katsomassa jenkkifutisottelua, jossa Kansas City Chiefs kohtasi Denver Broncosin. Swiftissä ei ollut mitään ihmeellistä, koska hänen aviomiehensä pelaa Chiefsin riveissä. Vähemmän selvää

Morjens, tässä Sorvan Olli Nokian sähkötalosta. Toimin päivittäin valon kanssa. Jos haluat päästäsi valoisamman, niin valoa korvien väliin tuo tietysti radiomusa.

0: Radio Musa. Aikuisten musiikkiradio.
1: Jos metsän haluat

0: och dedikan får jag rätt gitär.
1: Metsät haluat mennä nyt, saat varoen tehdä sen. On siellä kekkerit, villityt ja töminä tassujen.

No, tässä on Laukkasenhara Turoselike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

0: Radio Musa.
1: Tule mukaan 70-80-luvun diskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 18. syyskuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valomestari Kari hoihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa diskoilijat tänne viihtymään.

Hei kaikki, tässä on Karjalaisen Petra, joka kehottaa teitä avaamaan radiomusan ja kuuntelemaan hyvää musiikkia, koska musiikki on yksi elämän kauneimmista asioista.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. TV-viihteen yhdysvaltalaiset pääpalkinnot eli Emmy-patsaat jaettiin maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa. Yksi oli tälläkin kerralla ylitse muiden eli ennätysmäärän eli 14 patsasta voittanut Widow's Bay. Se oli viime vuoden tulokassarja, josta on nähty USA:ssa ja muualla enintään 10 jaksoa. Sekoitus huumoria, jännitystä ja kauhua. Draamasarjojen kunkuksi nousi The Pitt. Kumpaakaan mainittua ei ole vielä vissiin esitetty Suomessa.

Morjes! Tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Heipä hei, tässä DJ Topi Honkonen. Tulethan nyt lauantaina Suomaan, suomalaiselle klubille, Puutarhakatu 13, aikuisten oikeesti diskoon. VIP ja puffa kello 18, disko kello 19. Kaikki hitit aikuisten oikeesti. Syksy tuo ilon sinullekin. Siis lauantaina Suomaan. Nähdään!

Tässä koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Vastikään pidetyssä TV-viihteen pääkatselmuksessa eli Emmy Gaalassa koettiin monia herkkiä hetkiä. Niistä yhden aiheutti näyttelijä Catherine O'Haralle omistettu muistohetki. Hän tuli tutuksi erityisesti Yksin kotona -elokuvan äitinä. Niinpä paikalla oli tuossa leffassa pientä Kevin-poikaa näytellyt Macaulay Culkin. Pyörätuolin avulla liikkuva Michael J. Fox sai julkista tunnustusta Parkinsonin parissa tekemästään mittavasta valistustyöstä. Hänhän alkoi sairastaa sitä jo 1980-luvun puolella, ja vähän vähältä se on muuttunut pahemmaksi ja näkyy nyt selvästi Michaelin olemuksesta.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 16. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Hilla, Hellevi, Hillevi ja Hille. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolenpäivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Reijo Määttäsen seurassa tangokuningatar Hanna Hirvonen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen teatterijohtaja ja ohjaaja Panu Raipia seurassaan Teräväisen pena. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönbäri ja Jari Muuberi. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Oi että! Onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö, Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia, ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla? Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle. Vähän niin kuin Kalevankin palvelut. Eli jää markka maakuntaan.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

okei, kun sitten istut iltaa luona armahain ja luulet tietysti saavasi suudelman, niin eikös hän vain silloin pyydäkin tupakan? Okei, vaan voi vielä kaikki käydä oikein päin, jos hymyilen sen tarjoat näin ja hellät tunteesi siirrät Bostoniin, sillä varmasti jälkeen tupakan.

0: Kepeää keskiviikkoa Radiomusan studiota toivottelee teräväisen pela, joka seuraavana selailee tuota synttärisankarin luettelua. Tänään on muuten Hellevin, Hillevin, Hillen ja Hillan nimipäivä ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkiskalenterin vanhin on West Side Story, menestysleffan hurmuri George Shakiris, joka täyttää 92 vuotta ja sai siitä roolista aikanaan parhaimman sivuosa Oscarin. Oopperalaulaja Taru Valjakka, 88 vuotta. Hollies-yhtyeen basisti Bernie Calvert, 84 vuotta. Ja häntä kuullaan muun muassa kappaleissa Bus Stop, I'm Alive ja Yes I Will. Bellamy Brothers Duo jäsen laulaja David Bellamy täyttää 76. Ja tunnetu hitti varmaankin Let Your Love Flow tai If I Said You Had a Beautiful Body. Venetsian elokuvajuhlillakin palkittu näyttelijä ja nyrkkeilijänäkin pärjännyt Mickey Rourke täyttää 74 vuotta. Baarikärpänen painija Body Heat, 9,5 viikkoa muistetaan häneltä. Jazz-kitaristi Grammy-voittaja Earl Cluck täyttää 73. Ja maagikko, silmänkääntäjä David Copperfield, oikeita nimeltään Kotkin, hän täyttää tasan 70. Oli aikoinaan Claudia Schifferin poikaystäväkin ja on pysynyt uutisissa vuosien mittaan. Elokuvaohjaaja moninkertainen Jussi-voittaja Markku Pölönen täyttää 69 vuotta ja hienoja elokuvia Onnenmaa, Kivenpyörittäjän kylä, Badding, Emmauksen tiellä, Lieksa, Koirankynnen leikkaaja ja Hamsterit ja mitä kaikkea. Ja sitten 80-luvun Amerikan listanimi laulajaseveltäjä Richard Marx, hän täyttää 63 ja tunnettuja hittejä muun muassa Right Here Waiting sekä Hazard. Jennifer Lopezin ex-puoliso lattarilaulaja Mark Anthony, mies Puerto Ricosta, täyttää 58. Ja Amerikan rap-artisti Flo Rida täyttää 47 vuotta ja oikeata nimetään Tramar Dillard. Ja brittiläinen laulajansäveltäjä Katie Melua täyttää 42, kuten myös suomalainen laulaja Arttu Viskari, siis 42V. Jonas Brothers veljestrio nuorimainen Nick Jonas täyttää 34. Ja tämän listauksen nuorin on muusikko, näyttelijä Samuel Shipway, joka täyttää 25 vuotta. Hän tuli tutuksi päärooleista Risto Räppäjä elokuvissa. No, joka tapauksessa Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.
1: Ja rautaa.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Moi hei ja morjest. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Trump Jr. solmi vastikään avioliiton. Häät pidettiin prameasti Bahama-saarilla ja niiden kustantamiseen osallistui isosti venäläinen miljardööri Umar Kremlev, eli sama herra, joka istuu kansainvälisen nyrkkeilyliiton johtopaikalla. Trump Jr. kommentoi, että kysymyksessä oli puhdas lahja ilman mitään tausta-ajatuksia ja perhe on siitä kiitollinen. Veikkaamme, että poika ottaa ensimmäisiä askeleitaan tiellä, jolla Trumpin vävypoika Kushner alkaa olla mestari, eli erilaisten diilien neuvottelu Trump-yhtymän piikkiin, vaikka häntä pidetään virallisesti USA:n rauhanneuvottelijana.

0: Mitchie, Mitchie, nice and bongo.
1: Radio Musa kuuluu kaikille teille. Kerta se kuuluu myös meille.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Moi, tässä on näyttelijä Kristo Salminen. Mä oon ollut vähän kateellinen tamperelaisille, kun teillä on tällainen radiomusa. Sitten mä tietysti hoksasin, että tätähän voi kuunnella missä tahansa nettiradion kautta. Täällä on erittäin hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia. Kulttijohtaja ja massamurhaaja Charles Mansonin oikeana kätenä tunnetuksi tullut murhamies, 88-vuotias Bruce Davis on kuollut hänelle tutussa paikassa eli vankilassa. Hän kärsi pitkää kakkua siitä, mitä teki 1960-luvun loppupuolella ja 1970-luvun alkuvuosina. Outoja rituaaleja ja kultteja hyödyntänyt Manson sai pauloihinsa joukon ihmisiä, sekoitti heidän päänsä ja laittoi nauttimaan rituaalimaisesta tappamisesta. Siinä yhteydessä surmattiin esimerkiksi näyttelijä Sharon Tate, joka oli pitkälle ehtineessä raskaustilassa. Manson oli tosiasiassa epäonnistunut muusikko, joka tykkäsi veljeillä muusikoiden kanssa. Muun muassa The Beach Boysin jäseniä ja levytuottaja Terry Melcher poikkesivat hänen luonaan. Alaisilleen hän antoi ohjeita ja hulluja ajatuksia, mutta ei tiettävästi tappanut ketään omin käsin. Muut, kuten mainittu Bruce Davis, tekivät sen päästään sekaisina.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Tänään keskiviikkona 16. syyskuuta tulee 138 vuotta kirjallisuutemme ainoan nobelistin F.E. Sillanpään syntymästä. Hän syntyi 1888. Pari muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota studiossa selailee teräväisen pena. Stalin, arskari, runoli ja Arvo Turtiainen syntyi 1904. Tuleva autojätti General Motors aloitti toimintaansa Michiganissa vuonna 1908. Ja suomalaisen elokuvan kenties suuri lahjakkuusohjaaja Nyrki Tapiovaara syntyi 1911. Hän kaatui talvisodassa vuonna 1940. Amerikkalaisen piilokameraohjelmien isä Alan Funt syntyi 1914 ja tuo brändi hän rantautui Suomeen 60-luvun alkupuoliskolla Risto Valarin juontamana. Näyttelijäohjaaja Sakari Jurka syntyi vuonna 1923 ja sai Jussi Palkinnon elokuvasta Minäkö isä vuonna 1954. Ja viimeinen rooli oli elokuvassa Ride vuonna 2003. Amerikan näyttelijä Lauren Bacall syntyi 1924. Hän oli Humphrey Bogartin leski ja mukana muun muassa elokuvissa Kirjava satama ja myrskyvaroitus Key Largo. Bluesin legenda, kitaristi B.B. King syntyi 1925. Omisti Lucille nimisen kitaran, kuten hyvin tiedetään, ja sama ikäluokka oli jazzmuusikko Charlie Byrd, joka juurrutti bossanovaa Yhdysvaltain maaperään 60-luvun alussa, ja biisissä mainittakoon vaikkapa Desafinado. TV-tahti Peter Falk, Columbo-sarjasta tuttu päällystakki etsivä, syntyi vuonna 1927. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 1948 syntyi manageri Seppo Westerinen, joka oli Hanoiroksin managerina 80-86, sitten Himin managerina vuodesta 1998 lähtien ja Rasmuksen vuodesta 2003. Lähti hänen syntymästä siis 78 vuotta. Etelä-Afrikan laulaja ja lauluntekijä Steve Kekana syntyi vuonna 1958. Ja vuonna 1964 Yhdysvaltain TV-ruutu ilmantui uusi Go-Go-nuorille tarkoitettu musiikkiohjelma Shindig. Ensimmäisessä ohjelmassa nähtiin muun muassa Sam Cooke, Righteous Brothers ja valikoituja valoja nähtiin myös Suomen TV:ssä. Vuonna 1965 Dean Martin Show debutoi USA:n TV-kanavilla. Teemalauluna oli Dinon oma miljoonahitti Everybody Loves Somebody Sometime. 5 vuotta myöhemmin Jimi Hendrix teki viimeiseksi jääneen julkisen soittokeikan, kun esiintyi Eric Burdonin kanssa Ronnie Scottin klubilla siis Lontoossa. Vuonna 1977 suru-uutinen T-Rex-yhtyeen kelokuva Mark Bolan kuoli auto-onnettomuudessa Barnesissa Englannissa. Tyttöystävä ajoi auton päin puuta, mutta säilyi itse hengissä. Vuonna 1983 Arnold Schwarzenegger sai USA:n kansalaisoikeudet ja sitten toimi muun muassa Kalifornian kuvernöörinä. TV-sarja Miami Vicein ensiesitys tapahtui NBC-kanavalla Yhdysvallassa vuonna 1984. Ja sekin löytyy kalenterista, että siitä on peräti 25 vuotta aikaa, kun itävaltainen DJ Ötzi nousi Britannian listaykköseksi biisillä Hey Baby, joka oli vanhan hitin diskoversio. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Nyrkkeilymestari Vladimir Klitschkon entisen partnerin näyttelijä Hayden Panettieren kuolinsyyksi on varmistunut huumeiden yliannostus. Hänen verestään löytyi huippuvaarallista fetanyyliä ja opioidia, jotka ovat vieneet monia ihmisiä ennenaikaiseen hautaan. Panettier menehtyi kotonaan Etelä-Karoliinassa. Paikalla oli myös kaksi miesystävää, joista ainakin toinen oli yrittänyt pelastaa Panettieren, kun huomasi, että jotain oli vinossa. Heidän tuli kuuluisaksi, kun näytteli TV-sarjoissa jo nuorella iällä ja aloitti viime vuosikymmenellä seurustelun ukrainalaisen nyrkkisankarin kera.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia. Naisten ampumahiihdon moninkertainen arvokisamitalisti, 36-vuotias Dorothea Wierer, tekee mäkäräiset eli siirtyy kuvaruutuun ampumahiihdon erikoisasiantuntijaksi. Hän tekee sen Saksassa ja kansallisen ARD-TVn kanavalla jo tänä syksynä. Wierer on kotoisin Etelä-Tirolin alueelta, missä puhutaan yleisesti Italiaa, Saksaa ja Ranskaa. Wierer seuraa tehtävässä muun muassa Magdalena Neuneria ja Kati Wilhelmia. Ensimmäiset kommentit ovat tiedossa lokakuun puolivälin paikkeilla.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös.
2: No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera.
1: Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii.
2: No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla.
1: Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.

Morjens, se on Pirjo Heikkilä tässä. Kun mä avaan radion, niin mä haluan tulla hyvälle tuulelle ja siksi mun kanavavalinta on Radio Musa, jota voi kuunnella myös netin kautta.

0: Tällä kertaa meillä on mielenkiintoisena Kavimutiverna teatterijohtaja, ohjaaja ja monitoimimies Panu Raipia. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Komediateatterin 35-vuotisjuhlanäytelmä on Hildur ja sä vietät sitten samalla myös tämmöistä taiteilijajuhlaa. Eli sä oot kulkenut komediateatterin kanssa, sanotaanko yhtä jalkaa niin kuin pienestä pitäen.
1: No joo, mä oon koko ikäni tehnyt teatteria. Mä oon ensimmäisen kerran ollut ammattiteatterin lavalla jo vuonna 1974 Porissa, kun asuttiin Porin teatterissa, olin pikkupoikana avustajana. Mutta ja sen jälkeen 10 kesää tuli tehty Pyynikkiä ja useampi elokuva lapsena ja nuorena aikuisena. Sitten Tampereen teatterissa näyttelin pari vuotta siinä. Mutta kyllä mä tämän mun ammattilaisuuden katson niin kuin alkaneeksi komediateatterin perustamisesta, jolloin mä rupesin sitten ihan täyspäiväisesti näyttelemään.
0: Ja se on niin kuin viime aikoina viety tosiaan paikkakunnalta toisessa, että käynyt ympäri Suomea ohjaamassa ja opastamassa ihmisiä.
1: No opastamisesta en tiedä, mutta on tätä omaa ohjausfilosofiaani ja näkemystäni vienyt ja on tuntunut kelpaa.
0: Ja ilmeisesti mennyt hyvin, koska hommia on riittänyt ja on sanottu, että ei tarvitse tulla toista kertaa.
1: Joo, ei kyllä, hyvin on mennyt, mutta on otettu hyvin vastaan ja mä oon niin ryhmätyölähtöinen, että juttu on just niin hyvä kuin se ryhmä haluaa, että se juttu on. Että jokaisesta jutusta saadaan aina parhaat irti silloin, kun kaikki sitoutuu siihen.
0: Komediateatterille ja sinulle on tullut viime aikoina useitakin palkintoja ja se varmaan hivelee niin kuin tekijän mieltä, kun lopulta tulee tämmöisiä tunnustuksia.
1: No joo, mutta tamperelaisenahan on vähän vaikea ottaa kehuja vastaan, että ei tehdä tästä nyt numero, mutta kyllä mä tuossa meidän toimitusjohtaja Teemu Ojalalle sanoin, että kyllä me nyt saadaan hetki olla tästä Pirkanmaan palkinnosta, ollaan nyt ylpeitä ihan, että ei tämä ole tullut ihan niin kuin ilmaiseksi, että kyllä tässä on niin kuin vähän, sanotaan, että on siitä lunnaatkin maksettu, että töitä on tehty vuorottaa.
0: Mutta tamperelaisen mentaliteettiin kuuluu tämä itsensä vähättely, mutta enhän mä nyt mitään.
1: Niin, en mä nyt.
0: Ei nyt tätä. Niin. Jatketaan vaan hommia. Ja niin kuin hommat jatkuu, että jos tämä Hildur on niin kuin poikkeuksellinen Tampereen komediateatterissa, joka ei ole muuttumassa nimeään Tampereen tragedia- tai draamateatteriksi.
1: Eikä dekkariteatteriksi.
0: Aivan. Tuommoisen kirjasarjan siirtäminen tai kirjasarjan ykkösosan siirtäminen näyttämölle, se on aikamoinen ponnistus ja vaatii koko tiimiltä niin kuin aikamoista heittäytymistä kaikella tavalla, koska siinä liikutaan monien eri kohtausten kautta mennään eteenpäin.
1: No kyllä se on sillä tavalla, että kirjassa aina pystyy kirjailija paljon värikkäämmin ja monisanaisemmin sitten kuvailemaan tapahtumapaikkoja, henkilöitä, niiden suhteita. Että se on aina valinta, mitä kirjasta sitten näytetään. Ja Satu Rasila on tehnyt sitten oivallisen dramatisoinnin tästä Satu Rämön kirjasta. Ja minä sitten ohjaajana teen siitä tekstistä oman tulkintani tämän työryhmän kanssa. Ja se on monipolvinen ja pitkä matka siihen, että ovet aukeaa yleisölle.
0: Ja tosiaankin tämä toimii aika hyvin semmoisena myös johdattuna näihin Satu Rämön Islanti- ja Hildur-kirjoihin, koska on paljon semmoisia niin kuin meikäläinen, joka ei ole yhtään kirjaa näistä aikaisemmin lukenut, niin tästä pääsee niin kuin hommaan sisälle.
1: Joo, ja varmaan pääsee siihen islantilaiseen sielun maisemaankin, eli mä poikkeuksellisen niin kuin valmistautumisrituaalin suoritin itse tähän, että mä vietin pääsiäisen viikonpäivät siellä Isafjordurissa länsivuonoilla kaukana Reykjavikista, ja mä ymmärrän niitä Sadun kirjoja. Mä oon lukenut ne tietysti Hildur-sarjan ja mä oon lukenut ne Sadun matkakirjat ja näin. Nyt mä ymmärrän siitä, mitä se tarkoittaa, että sää voi vaihtua parissa 3 minuutissa kesäpäivästä talviksi. Ja mä en uskonut. Mä luulen, että tää nyt on kirjallisuutta vaan, mutta mä olen ollut paikan päällä. Näin todellakin voi käydä, että se on mystinen maa kaiken kaikkiaan.
0: Niin, siinä ollaan maailman lainalla tietyllä
1: tavalla. Kyllä, juu, kyllä.
0: Ja joku sanoo, että tietyllä tavalla mentaliteetti on aika tavalla samalla niin kuin irlantilaisilla ja suomalaisilla, että ollaan kuitenkin niin kuin Euroopan lainalla.
1: Joo, ei siellä mitään small talk-kulttuuria niin kuin Amerikassa, että kyllä siellä, että tosso.
0: Niin.
1: Se on se, mitä asiakaspalvelija sanoo, kun saa kahvin tai kaljan siltä ostaa.
0: Kuulostaa hyvin suomalaiselta.
1: Kyllä.
0: Kyllä. No, komediateatterin syksyyn kuuluu paljon muutakin. Tuutsi on menestys tässä vaiheessa ja lisää on luvassa.
1: No joo, se Tuutsi lähti hienosti meidän uudella komediateatterin palatsin näyttämöllä. Ja mä toivon, että kaikki hyvän komedian ja musikaalikomedian ystävät pääsi syksyllä sen katsomaan, että hintakin on katsottu sillä, että pitäisi olla mahdollinen. Että se on niin hieno vastapooli tälle Hildurille, että komediateatterin tavaratalo tai tämä meidän ohjelmatarjotin on niin täyteläinen, Ja tähän kun tulee vielä satunäytelmää ja peruskomediaa, yllätysvierasta puhenäytelmää ja mummun saappaassa soi Foxia. Ja sitten meillä on vielä siellä palatsissa, meillä on jatsjoulua, jossa Suomen huippujatsmuusikot soittaa jouluklassikoita. Meillä on Noora Louhimo joulukonsertti ja meillä on Sami Hedberg ja meillä on Akun ja Iiro joulushow, Hirviniemi, Iiro Rantala, aivan huikeeta, että me ollaan kyllä semmoinen viihteen tavaratalo tällä hetkellä, että ei tainnut isä Esko ja Tapio Parkkinen 35 vuotta sitten ihan ajatellakaan, että tämä tämmöiseksi menee.
0: On niin juuri käyttämässä samaa sanaa, viihteen tavaratalo, sä veit sanat suusta ja tämä on todellakin semmoinen tarjonta, että
1: ja nyt ollaan Hildurin kanssa ollaan aikuisten osastolla. Eli sen mä haluan sanoa, että tämä ei ole komedia, vaikka se on komediateatteri, se ei missään tapauksessa. Ja näytelmä on tarkoitettu aikuiskatsojille. Et me ollaan laitettu sinne pyynnöstä ikäraja suositus 12 vuotta. Mutta että onhan tässä aika rajuja juttuja, että voi se olla vähän vanhemmallekin semmoinen, että en mä tiedä. Tämä on elämää, kun tässä ei tehdä kuitenkaan mitään semmoista, mitä ei elämässä tapahtuu.
0: Ja komediateatterin vetovoima, se on sekä katsojiin kohdistuva, että myös teidän tiimi, niin ihmiset tykkää olla teillä töissä.
1: No näköjään, mun täytyy sanoa, että vaihtuvuus on niin kuin aika pientä, ja kyllä näyttelijät aina sanoo, että meillä oli kivaa viimeksi, kun tehtiin se, että tehdäänkö taas jotain. Niin kyllähän mä koen sen, niin kuin, kun mä oon tämmönen alkuperäisjäänne 35 vuoden ajalta, että niin kyllä se musta tuntuu kivalta, että meille halutaan tulla töihin. Hmm. Että kai sekin joku arvostus on.
0: Kyllä, kyllä. Okei, nyt lähdetään ottamaan kahvia. Minä toivotan menestystä koko syksyyskaudelle ja myös jatkoon. Panu Raipia, kiitoksia.
1: Kiitoksia. Oikein hyvää teatterisyksyä kaikille.

Moi, tässä tangokuningas Pasi Flodström. Radio Musa soittaa parasta iskelmää ja tanssimusiikkia yötä päivää jokaiseen makuun.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Bob Dylan juhlistaa legendaarisen Rolling Thunder Live-kiertueensa 50-vuotispäivää ja julkaisee jättiboksin, johon tulee 39 CD-levyä, 31 tuntia musiikkia ja 371 aiemmin julkaisematonta raitaa. Mukana on Dylanin nuoruuden rakastettu Joan Baez ja kitaristit T-Bone Burnett, Mick Ronson, Steven Souls ja David Mansfield sekä muita tasokkaita muusikoita.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

0: Radio Musa.
1: Heipä hei, tässä DJ Topi Honkonen. Tulethan nyt lauantaina Suomaan, suomalaiselle klubille, Puutarhakatu 13, aikuisten oikeesti diskoon. VIP ja puffa kello 18, disko kello 19. Kaikki hitit aikuisten oikeesti. Syksy tuo ilon sinullekin. Siis lauantaina Suomaan. Nähdään!

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. Bas Luhrmannin suurella vaivalla ja kärsivällisyydellä tekemä kehuttu epic Elvis Presley in Concert -elokuva on tulossa suoratoistoihin, ellei jo olekin. Ainakin teatterinäytöksissä tuntui siltä, että olisi ollut läsnä Elviksen konsertissa paikan päällä Las Vegasissa, niin aidolta se toteutus tuntui. Luhrmann mylläsi tätä leffaa varten muun muassa Salt Lake Cityn legendaariset suolakaivokset, jonne Elviksen nauhoja tiedettiin viedyn, koska siellä ne olivat turvassa monelta asialta ja vaaralta.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi, mä oon Lari Halme. Oman elämäsi ääniraita, eli soundtrack, rakentuu muistorikkaista lauluista ja niitä sulle soittaa Radio Musa.

Kyösti Mäkimattila ja Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Tule mukaan 70-80-luvun diskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 18. syyskuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valomestari Kari hoihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa diskoilijat tänne viihtymään.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Sasseksin herttuaparin lapset Aachi ja Lilibet ehtivät opiskella uudessa koulussaan vain pari päivää, kun lasten vanhemmat Harry ja Meghan sekä turvamiehet totesivat, että koulureitti ei ole turvallinen, koska siinä on liikaa pysähdyksiä ja osuuksia, joihin autoletka ei pääse yhtenä jonona. Aachille ja Lilibetille etsitään siis uusi koulu, mahdollisesti hieman kauempaakin, jos tarve vaatii. Pariskunnan tiedottaja vakuuttaa, että asialla ei ole mitään tekemistä koulun ja sen opettajien kanssa. Tässä toimitaan nyt turvallisuus edellä.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipper House Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rouniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhouse.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

0: toiselta. Väärin muuta.
1: Moi, tässä on Markus Selin. Kun lähdet liikkeelle autolla vaikka, niin muista, radion musassa levyt ei rahise, ne soi, niin kuin niiden kuuluu soida. Hyvää matkaa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan uutisia. Maailmankuulu muotisuunnittelija ja kohauttaja Bob Mackie on kuollut. Hän oli 87 vuoden ikäinen ja koko lailla aktiivinen hamaan tappiin asti, kuten tapa vaatii. Mackie suunnitteli ja valmisti kohauttavia asuja, ja siksi kuuluisuudet kääntyivät hänen puoleensa, kun kaipasivat jonkin hätkähdyttävän luomuksen. Mackien asiakkaista mainittakoon Diana Ross, Madonna, Cher, Tina Turner, Dolly Parton, Bette Midler, Lucille Ball, Carol Burnett ja Betty White.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Terve kaikille, täällä on Leivon Mia. Ja radiomusassa musiikki virtaa olan takaa ja kuullaan myös virran olaa. Hieno meininki.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Metallica-yhtyeen tanskalaissyntyinen rumpali Lars Ulrich on myynyt 2 USA:n maaperällä sijainnutta omakotitaloaan samana päivänä yhteensä noin 68 miljoonalla dollarilla. Hän ei varmaankaan myynyt rahan puutteessa, vaan niin sanotusti otollisella hetkellä. Metallica-yhtye on kotoisin San Franciscosta, mutta omistaa taloja muuallakin. Pojat ovat jauhaneet musiikkia noin 45 vuoden ajan. Ehkä nyt olisi oikea aika muuttaa paratiisisaarelle nauttimaan meluttomasta elämästä.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tiellä.

Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtiöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

0: Tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönruusin Arto.
0: Me ollaan täällä Radiomusassa.
1: Tässä ja nyt äänessä.
2: Pyynikin tori. Mulla on tästä paljon muistoja, mutta mitä sä muistat, Aulikki?
0: No mähän kävin tässä Rellussa ja pääsin tästä ylioppilaaksi. Mä muistan vuodet 76-79. 79 toukokuun, kun oli aurinkoinen sää ja mä sain äidiltä keltaisia ruusuja tuossa koulun portilla ja sen mä muistan ja se onkin se niin kun, tärkein asia, mitä mä muistan koko Pyynikin torista. Ja, no mun miehen sisko on asunut tässä, että mä muistan, kun mä mieheni kanssa kävin hänen sisarellansa kylässä ja
2: joo.
0: Kaiharilla ja mitäs mä nyt muuta tästä. Tuo taidemuseo ja sitten noihan on tuolla toisessa päässä toi Amurin työläismuseokortteli ja taidemuseo on tärkeimmät näyttelyt niin kuin peruninkoista jäi mun mieleeni.
2: Tuossa on toi konservatorio, musiikkia. Joo. Alan opiskelijoille.
0: Joo, ja Heinätori.
2: Tässä oli aikanaan Pyynikin torin liha, missä me ollaan tässä nyt ihan vieressä melkein. Mutta sitäkään ei ole enää ollut pitkään aikaa.
0: Tiesitkö sä, että kun keisari Aleksanteri toinen pyöri täällä Tampereella joskus, niin tämähän on ollut nimeltään Aleksanterin tori.
2: Okei.
0: Siis ennen vuotta 1897 puhuttiin, että Aleksanterin torilla sitä ja Aleksanterin torilla tätä. Ja tämä oli se Tampereen kauppapaikka, ei mikään keskustori eikä mikä. Täältä ostettiin kaikki ruuat ja viljat ja lihat ja systeemit ja hamekankaat ja kaikki. Ne myytiin tässä torilla, Aleksanterin torilla, silloin 1897 sitä ennen.
2: Onkohan sen takia sitten tuo Aleksanterin puisto tuossa?
0: Aleksanterin puisto ja Aleksanterin kirkko, Aleksanterin niin. Kansakoulu, ne on kaikki keisari Aleksanteri toisen mukaan nimetty, mutta moni ei tiedä tätä, että tämä on Aleksanterin tori.
2: Ja tuossa vieressään on sitten toi toinen Heinätori.
0: Juu.
2: Eikö siellä ollut, onkohan siellä myyty heinää?
0: Joo, siellä maalaiset toi heinää niille kaupunkilaisille hevosille.
2: Okei.
0: Niin, ja ne myi heinää.
2: Ja siitä tuli Heinätori nimi.
0: Niin, ne myi siinä torilla heinää.
2: Nythän siinä on se hieno rakennus, missä on nykyään ravintola.
0: Joo, joo. Kyllä. Ja sitten tässähän oli linja-autoasema, semmoinen kauko, missä bussit lähti kauemmas vaikka Helsinkiin. Niin 1900-luvun alussa tässä oli, mutta sitten kun rakennettiin toi niin sanottu uusi, eli se nykyinen linja-autoasema sinne Ratinaan, niin sitten vuonna 1938, niin tämä lopetettiin tästä se linja. Tähän sen takia, että tähän on jäänyt tätä linja-autopysäkkiä ja toimintaa.
2: Aivan, joo.
0: Et se on niinku taantuma sieltä.
2: Ja taksiasema on tossa. Ja
0: joo. Ja mitä sä siitä huoltoasemasta?
2: No kun siinä oli ennen vanhaan Esso. Ja mä muistan, siitä usein tankattiin.
0: Joo.
2: Mutta sitäkään ei ole ollut tossa enää moneen vuoteen.
0: Elikä siis 17 vuoteen.
2: Herra, josta äkkiä on mennyt aika.
0: On mennyt kyllä. Ja sitten Pyynikin urheilukenttä on meidän takana tossa.
2: Ja Pyynikin uimahallihan on ihan 100 metriä.
0: Joo.
2: No ei sitäkään.
0: Joo, kyllä. Ja mikäs toi katu nyt on? Mikä toi on? Pirkankatu.
2: Pirkankatu on tuo edessä, joo.
0: Kyllä. Missä se F.E. Sillanpään katu tässä nyt?
2: No se on tuossa takana sitten.
0: Ai se on se. Joo.
2: Tää on. Tässä on hienoja nämä vanhat kivitalot ympärillä.
0: Joo, tässä on aika upean näköistä rakennusta kyllä. Ja varmaan on kalliitakin asuttuja.
2: On, joo. Ja korkeita huoneita
0: niin,
2: kämpissä.
0: Niin, upeat portit tuossa.
2: Niin, rautaportit pihaa. Ja
0: joo, tykkäisikö sä asua tässä?
2: Miksen?
0: Joo.
2: Tässä on kuitenkin kaikki niinku tavallaan lähellä.
0: No tavallaan niin, että tässä nyt voisi asua, jos tuosta nyt sattuisi niinku hienon kämpän sitten saamaan hyppysiinsä.
2: Niin.
0: Mutta onhan tässä sellaista vilkasta touhua ja iso katu tuossa. Niin.
2: Aivan. Tää on hyvä paikka.
0: Oh.
2: Pyynikin tori.
0: Näin on.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Tule mukaan 70-80-luvun diskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 18. syyskuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valomestari Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa diskoilijat tänne viihtymään.

0: Radio Musa.
1: Heipä hei, tässä DJ Topi Honkonen. Tulethan nyt lauantaina Suomaan, suomalaiselle klubille, Puutarhakatu 13, aikuisten oikeesti diskoon. VIP ja puffa kello 18, disko kello 19. Kaikki hitit aikuisten oikeesti. Syksy tuo ilon sinullekin. Siis lauantaina Suomaan. Nähdään!

Moro moro. Saska Helmikallio tässä. Kyllä meinas hermo mennä, kun joutui kuuntelemaan samoja poppikappaleita radiosta kaiken aikaa. Sitten löysin tämän radiomusan, joka soittaa kaiken maailman musiikkia ja hyvää musaa. Kanavaa ei todellakaan tarvii vaihtaa.

Victor valkoista pukua. Hei Juise, lainaa mulle lauluun. Lainaa mulle lauluun. Lainaa mulle lauluun. Hei poika, lainaa mulle lauluun.

ääni valoa, ei tuomari, lainaa mulle laulun. Lainaa mulle laulun, lainaa mulle laulun, ei poika, lainaa mulle laulun.

Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rockerollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplaulajan vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go. Juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: Tämä on Istro Go Go Radio Show. Ja tuttu tapaan juontajina ovat Jan Nörnberg sekä
1: Jari Muuberi. Ja kuten lupasimme, me menemme Japaniin useamman kerran. Ja tänään on siis vuorossa Istro Go Go Goes Eleki 2. Ja tänään tutustumme muun muassa Juuso Kajamaan ja laulamme karaokea.
0: Mitä?
1: Juu. Pistä eka biisi pyörimään, niin mä jään täällä nää biisilistot.
0: Selvä. Ja koska tänään aiheena Japani ja Eleki, niin tämä lienee mitä sopivin valinta. Takeshi Terauchi and Blue Jeans ja Okonek. Lyö vetoa, että biisi on tuttu jokaiselle 60-luvun Suomi-rautalankaa ja iskelmää kuunnelleille.

0: siinä siis eittämättä Japanin suurimpiin kitarasankareihin lukeutuva Terauchi ja Okonek vuodelta 1964, eli meille suomalaisille tutummin yksi ainoa ikkuna. Ja hyvä esimerkki siitä, että Japanissa kaihoisat slaavilaiset melodiat olivat yhtä suosittuja kuin meillä Suomessa. Mutta mikä tää karaoke-juttu nyt on?
1: No ei nyt sentään lauleta karaokea, mutta lähdetään kuitenkin Japaniin ja otetaan seuraavaksi yksi Japanin suosituimmista karaoke-kappaleista kautta aikojen. Tässä The Wanchers ja Kintsa Lights vuodelta 1966.

0: Dean Slides on merkitty koko The Ventures'in säveltämäksi, mutta sehän on oikeastaan vain Noki Edwardsin sävellys.
1: Kyllä. Noki oli taksin kyydissä Kiitsassa, joka on siis yksi Tokion kaupungin osista, ja ne öiset palot vaan jäivät kavereille mieleen, ja siitä se melodia jäi soimaan päähän.
0: Ja siis melodia on edelleenkin yksi Japanin suosituimmista karaoke-kappaleista.
1: Tästä on siis tehty japanin kielen lauluversio, ja vielä pariskunnalla tehty sopiva duetto.
0: Ja suosittu karaoke kappale on tämä seuraavakin. Juso Kaijama ja Kimi Tuitsuman demo.
1: Joo, ja nyt pitäkää hatusta ne kiinni, sillä ohjelmassa seuraa laulukappale.

幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろう。

0: Jusolta oli pakko ottaa laulukappale, sillä hän on ennen kaikkea lauloja. Eli laulu biisi väliin, jotta saadaan miehestä oikea kuva. Mm-hmm. Mutta on hän tehnyt myös elegiä ja ennen kaikkea hänen suurimmista hiteistä, kuten tästä Kimi Tuu Itsuman-demosta, niin on tehty useita instruversioita. Kappale taisi olla vuoden 65 ison hitti Japanissa.
1: Kyllä, tämä Juuson lauluversio. Joo. Ja on edelleenkin kaveri suosittu ja tämä kappale myöskin erittäin suosittu esimerkiksi häissä, sillä tässä on sen verran siirappista imellä rakkauden tunnustusta, varsinkin tuo puhekohta.
0: Joo, se on aika.
1: Uppoaa edelleen hyvin kansaan. Ja hääkansaan.
0: Ja Juso Kajama on edelleen erittäin suosittu Japanissa. Juso ja sitten yhdysvaltalainen The Ventures ovat näistä 60-luvun staroista oikeastaan ne kaksi, jotka edelleenkin pystyvät keräämään isoja konserttisaleja täyteen.
1: Kyllä, ja joitain TV-ohjelmia mä oon nähnytkin viime vuosilta myöskin, missä Juuso on ja Savon levyäkin tulee. Ja kaveri taitaa olla jonkinlainen Japanin Danny, sillä yleensä Juuso esittelee aina näissä levyissä ja lehdissä, niin aina hänen hienona on vinettä.
0: Joo. Otetaan Jusolta tähän yksi instrumentaali, Darude Damsel, ja siirrytään sen jälkeen elokuvakatsaukseen.
1: Näin tehdään.

0: Juso Sanista puhuttaessa ei voi olla mainitsematta hänen uransa näyttelijänä.
1: Totta, hän tähditti läpi 60-luvun useita teineille suunnattuja Waka Daisho-elokuvia. Oliko hän oikein lausuttu? En tiedä. En lukenut pitkään japania. Eli vapaasti suomennettua tämmöisiä nuorimies-elokuvia, jotka on tehty enemmän tai vähemmän samalla kaavaa kuin nämä yhdysvaltalaiset Beach Party-elokuvat.
0: Joo, romantiikkaa, vauhtia ja tietenkin musiikkiesityksiä. Ja yksi näistä musiikkiesityksistä laitettiin sinne kotisivuillemmekin, instruagogo.comiin.
1: Ja jokaisessa elokuvassa Juuso myös esiintyi jonkin urheilulajin taitajana.
0: Joo, lajeja oli surffauksesta judoa ja jalkapalloa, mitä näitä nyt olikaan. Mutta siis näiden nuorisoelokuvien lisäksi mies teki useita niin sanottuja vakavampiakin rooleja.
1: Olet varmasti valinnut jonkin näistä kunnianhimoisemmista elokuvista tähän käsittelyyn.
0: Olen kyllä, ja mietin oikeastaan pitkään minkä, sillä tarjolla olisi draamaa, jännitystä ja pari toiminnallista samurai-leffaakin, mutta lopulta päädyin Japanin varmasti ainakin länsimaissa tunnetuimman ohjaajan Akira Kurosawan vuonna 1965 valmistuneeseen draama-elokuvaan Akahike, suomeksi Punaparta.
1: Joo, mä yritin kerran yhtenä laiskana sunnuntaipäivänä katsoa sitä, ja jossain vaiheessa kävin koiran kanssa ulkonakin, ja leffa vaan jatkuu. Tunti sen jälkeen.
0: Joo, se ei ole mikään krapulapäivän elokuvavalinta tosiaan. Yli 3 tuntia täyttä paatosta. Kävin katsomassa sen joskus Orionissa elokuva-arkiston esityksenä, ja se on haastava kyllä. Joskin palkitsevaa katsottavaa se oli. Ja elokuvassa siis nuori vastaa opintonsa päättänyt Juso Kajaman esittämä lääkäri päätyy vasten tahtoaan legendaarisen Toshiro Mifunen esittämän tohtori Niiden alias Punaparran syrjäiseen sairaalan töihin.
1: Sen verran pysyn leffassa kärryllä, että siinä tämä nuori lääkäri olisi siis halunnut hyödyntää hienoja oppeja vähän rahakkaammissa puitteissa, mutta joutuikin sitten tämän vanhan yrvyn tohtori Punaparran assariksi huonompa osaisten sairaalan asemalle.
0: No juurikin näin. Mutta elokuvan kuluessa nuori levoton lääkäri löytää uutta sisältöä elämäänsä työskennellessään Punaparran alaisena, joka osoittautuu lopulta aidosti heikommassa asemassa olevista ihmisistä välittäväksi mieheksi.
1: Elokuva siis kertoo pohjimmiltaan hyvistä ihmisistä.
0: Näin voisi tiivistää. No. Tietyllä tapaa hyvin kauresmäkeläinen elokuva. Aikalaiskriitikot ylistivät elokuvaa ja nostivat Kajaman suorituksen Mifunen rinnalla. Helkkarimoinen tunnustus, kun ottaa huomioon Mifunen legendaarisen maineen.
1: Laitetaan lisää Juuson leffoista tuonne kotisivuilleemme instruagogo.comin, sillä nyt pitää kiirtää ohjelmassa eteenpäin.
0: Juuri näin. Laitetaan levylautaselle Juso Kajaman yksi suurimmista hittibiiseistä, Yosorano Hoshi, mutta tuoreempana tulkintana 2000-luvulta. Ja tämä on oiva osoitus siitä, että Juso-san nauttii kunnioitusta edelleen. Tämä on Kokle A.

0: Japanista vielä sen verran, että menkää sinne. Et Japani ei todellakaan ole mikään kallis, kun puhutaan. Esimerkiksi elektroniikka on tietenkin halvempaa siellä. Ja sitten sama on ruoka kun, halvempaa kuin Suomessa, kunhan nyt ei mene sinne ensimmäiseen hotelliin syömään. Et menee sinne, missä paikallisetkin. Eli tuonne sivukaudulle sieltä löytyy hauskoja paikkoja. Ja sitten ihan vaan metroasemalla, josta löytyy todella hyvä, siis arkiruoka.
1: Okay.
0: Samoin illanvietto muutenkin on halvempaa kuin Suomessa, kun ne menee disettää jonnekin vaikka Roppongin alueelle, jossa on paljon tämmöisiä länkkäreitä ja turisteita. Ja samoin majoitus on edullista, kunhan ei taaskaan mene niin kalliimpi hotelli, niin vaan käyttää vähän järkeä ja menee vaikka vähän sivumalle, koska metrot toimii siellä todella hyvin.
1: Toimituksemme suositteleekin Tapani Jussilan asiantuntevasti ja aika hauskasti kirjoitettua Tokio-passia. Ja nyt, mitä sanot, jos otetaan vielä toinen laulubiisi ja päästetään tytötkin ääneen? Tämä on J-Girls ja Kiiro no Sekai.
0: Tätä on muuten kolmas laulubiisi.
1: No niin on. No.

0: Japani jäi siis hetkeksi taakse, mutta syksyllä palaamme vielä aiheeseen, mutta ennen syksyä on tietysti kesä ja...
1: Ei, joka kesäinen italialainen Surfer Joe Festival lähestyy, joten otetaanko yksi biisi ruotsalaiselta The Barb Wilesilta, joka siis esiintyy näillä festareilla. Ja nelipäiväiset Surfer Joe festarit siis alkaa 16. kesäkuuta ja ne järjestetään Toskaanassa välimerellisessä tunnelmissa Livornon rannikkokaupungissa.
0: Näinpä.

0: Sitten lisää menovinkkejä kesäksi, jos ei nyt ihan Italiaan saakka pääse, niin tämä Sumiesten Rautalanka-festivaali 16. heinäkuuta on mahdollista päästä näkemään ja kuulemaan The Shadowsin ehkä menestyksellisemmän periodin basistia, eli vuodesta 1962-1963, eli Mr. Brian Lockingia.
1: Ja eikö ole niin, että te Shadowsin kanssa toimitte Lockingin bändinä?
0: Pitää paikkansa, ja samoilla festareilla esiintyy myöskin Jussi and the Boys ja Jimmy and the Bassmakers, että hauskaa on. Ja Jimmy and the Bassmakers, että hauskaa on tulossa.
1: No varmasti. Ja tuosta aiemmin mainitusta Surfer Joe

0: Meidän ohjelma alkaa taas olemaan loppusuoralla, joten käykää ihmeessä vilkulemassa kotisivujamme instrogogo.com, jossa tämäkin jakson mielenkiintoiset biisi esittyvät syventävinä tietoinen ovat siellä, joten niitä olemme sinne keränneet yö pikkutunnilla asti.
1: Täysin vaivatonta touhua se ei todellakaan ole ollut, ja vaikka kuinka moneen kertaan jonkin nippelitiedon omasta mielestään tarkistaa, niin aika usein tulee palautetta, että se ja se vuosiluku meni väärin.
0: Kertooko sitten jotain kuuntelijoiden tarkkaavaisuutta vai meidän huolimattomuudesta?
1: ehkä enemmän jälkimmäistä. Mutta hyvä, kun on saatu sitä palautetta, niin se kyllä sitten motivoi taas yrittämään entistäkin huolellisemmin, mitä sinne kotisivuillemme tulee kirjoiteltua.
0: Näinpä. Mutta olisiko sitten vaan vikabiisin paikka?
1: Koska tällä kertaa pääteemana on ollut Japani, niin otetaan ankkuriksi viikatteen mainio versio Blue Cometsin yhdestä suurimmasta hitistä Blue Chateau, eli Lyhdynnään syttyvän.
0: Hyvä valita, ensi viikkoon.

Morjens! Tiasi Jarkko tässä. Semmosta vaan läksi sanomaan, että aamulla kun korvat vinkuu, niin heti se helpottaa, kun avaa radio musa. Kuuntele sinäkin.

miehet voin aseistaa. Jäänyt kadulle en, pääsin sosieteen. Kaiken vuoteessa koin, minut jos tuomittiin.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, Radio Musassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, Radio Musa soi diskostikin.

Hei, täällä Jari Sillanpää. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Tule mukaan ja kerro kavereillesi, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmönen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Suomi on myös murteellisten laulujen maa. Radiomusan levystöstä löytyy eri murteilla laulettuja kappaleita. Murteellisten laulujen maa. Tästä se lähtee.

Moro, tässä Arska. Tahmelan mieheltä vietiin hoppa, mutta onneksi jäi musa. Tämähän tarkoittaa sitä, että hyppyrimäki purettiin, mutta onneksi jäi tämä radiomusa.

että löysin sieltä armaan. Niin pikipinnan ja punasuun, alla palmupuiden siellä oli chapeau-klakki tiellä.

ne sa tu saren santan, mi salo due va trantan, minu pei da sitten, kun kuulen pois, ja kun taivaaseen mä hiivin, laula siellä valkoinen.

Morjesta, sinä Radio Muusan kuuntelija. Tässä puhuu joka pakan hyödyt yhtyeestä Yrjölän Esko. Kyllä se tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Muusa Tampere.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radion musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Olen Martti Leppäniemi, syntyisin Pohjanmaalta, kuuntelen paljon hyvää radiomusiikkia ja toivottavasti olette nauttineet hyvistä kappaleista, koska radio on musiikkia ja musa on radio.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

Tervehdys. Tässä Tango kuningas Pekka Mikkola. Kuuntele Autoradiosta radiomusaa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 17. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Aila ja Aili. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Tommy Fagerlund seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla tangokuningatar Hanna Hirvonen. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Ohjelman tarjoaa Beatlake Oy. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi Radio Musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

joskus tukenut, mut tullutkaan en siitä hurskaammaksi. Oon pettänyt, oon ryöstänyt.

oli aika, jolloin me epäiltiin. Alas pilvetkin me revittiin, eikä taivas muuttunutkaan kirkkaan.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Se on paikka, jonne hyvin harvat pääsevät. Se on paikka, josta löydät uudet ystävät. Se on paikka, jossa